Matang bemuk lantok jari, u thambal. Saisakli bi mandakini, sairingba rajen yengkok pemamadi sairangba sori senjam.

0: 不鼓的，把大爷再磕巴子，一边骂，面子，大不了内部。
1: 大爷大爷妈，
2: 姨妈，哎，你们弄他把银行卡留下了吧？
0: 俺俺的该是开一边骂，
2: 俺俺的姨妈那不开。
0: 哦，下午的不，该该弄大爷去不，刚到不咋多。哎呀，俺听那说了个害怕，
2: 俺听那说不不的那接的，一下子不哎呦了不的。
0: 看着你妈那倒霉些，大爷个银行不咋多。哎，兄弟，把我大伯个拉给到我呢。哎，个牙齿不多，好了的呢，拉不那么的吧呢。Facebook 的碰晒晒的，对面吗？
2: 晒了吧呢，晒了吧呢。哦，老，梦着什么事？大嫂吧。
3: 嗯。
2: 姨妈来耶。
3: 啊，姨妈拉皮的呢。姨妈给家弄个开弄，懂呢。
0: 呀嘞呀嘞呀嘞。
2: 姨妈，是是的，碰事。
0: 可大的呢，说一下一的不。yang gini,
3: as, luut pagam tayar oi tori tors, ad ad si dani da ima usai da.
0: Ibu ngua Facebook tadi deh, pung sai sai le.
3: Tak kerja ni kerap poni, kasunat tu betul betul si dani.
0: Oi thamba mai saruk tu di, lay tiap mana reda na, kud dia tu di tiap lepas zala nangis si bo.
2: Berarti apa budi nanti da?
0: Am na naram mani da.
3: Wah, papa ngang pada yadrab ni mah. Ayeh.
2: Ayeh, na menghantu ayat esa topi kini, esa topi kini, na hai zaman ni apa? Nang nak kain tu tabik kita bni apa? Hausi tu pasal ni dana, hausi pasal apa? Mama ini na, duga abu zahing zabi yang malah dana.
3: Pura he, he macam ni pun.
0: Pihon siapa orang bapa apa? Juar sana tu yang kahli berasa apa? Asyik bapa hai lo. Aduh bni, ayeh tabak tau ke?
3: Ima, ayeh si juar si. Yang mana pamza bener, aduh bukan tadi mak kaya cakap dapat malat. Mai si tu green kaba, kucu seru kaiba, ini cuma apa? Hejar, nang punci kira ini nak pira bni kopi dai. Aisy nahan makai, aisy nahan makai, tumbur besar. Naragi tu buktu dia isi, makeup tu eh, makeup tu eh. Ima, o turi cora kaino libiro. Ay, hingga na buho na jerke ima.
0: Aduh na bu yara dro, kalu kalu. Nang na pam laba dine, ngasi mat na bay hal dine layan ge. Juar dine, yadre ko sao ba?
3: Juar hai bu tu panbiranu ima. Ay ka ay kaje ne. Ay kaje ne. Mai sugri ni kapa, kucu tiapa. Ibu muda ini membantu pengam datang. Wah, betam leli bersih. Juar,

0: 我们，我多么的小兵个嘞！哎，我多么的小兵个嘞！
1: 独身那不的那帝国大早班能给谁啊？
0: 可大家的独身那都那么子啊？那你就万一出一些你老有脸的呢？啊，我半多古巴未改的个，把梦见的东西不来些，黑砖。Nang cepat ayam, nanti ini pam siapa ni kau nang si?
1: Is,
0: aduh, pusing orang. Bidai, bidai pilih apa ni kau hezwan?
1: Eh mantap. Pare pare, nang ne, nu patok nang hina bawa naro. Kada di ne, tahu kan nu kau? Lau supi lagi, tu kan nama supi lagi. Yara benatro.
2: Maron tuk terus alam asinu pasi po. Ia hari kok ayok kita lagi nama naron tuk terbro.
0: Ya jere,
1: nangi sor sidi. Miam cahana kon biri ada na caw ba. Aduh di ne, patik wo.
0: Pat bro ima.
1: Caw ba.